timidla minu fora madame sangare akakan abora mamadou konare ani ousmane konare la.

ani penda baba kulubali ani munta baba kulubali ani dede umai amba foko ngailinde ale allay dongo serba e mamaro serba e chakura serba e sunyume serba